0: anwumre yi nsɛm a ɛde bra mu no de edi mu akotene ebi ɛne sɛ nipa makoma ko nsia bia wonom da aposifo kukum yɛ so mu ankasa sɛ da doa wo sɛ nso sofio sɛ nso kyesere wo wonom de abodan no tokro afa mu adwane ama kyesɛ ayasɛm kɛseɛ yɛ ba ne ba bi di ho nkɔmɔ anwumre yi
1: wonye wo tofa mu ogudie nkuma nkuma wo mayi mu de atodwa sɛ En she shaya bany aye sen kwada one mo mia ye to fema goodie namra kwanso ye be you ma free hono. One mji tum numba ba banchi dom se de bayan shen beti mejina.
0: Unim sen National Road Safety Authority, a yumeku a he kwanso jojo. E hon ensem edia baba tuja. Se kan kwen shia esi o memuno. Emu a munche mu ben se dryanai eba kodie. E fre we no mienu ekosi anyumre no mwache. Sa don shili nsiano. E hon ne hupa wo memunti, en kwen shia besi a sabre ni sine kesi epa.
1: Ajumaku a sha abato so se hun sensema pie se han yakobo oba bi di no ba no ebisi ene ndc ni ba na yede na ba na dr amachin boaten wono o chiramanyo sem ene odi atudwa se na abato komisa na nkasa se ajumaku no ho na ya amanyofo ne guo nti se de amanyo ni kokan wana yede ense hwe
0: yera alexander afenyo makin ekosaman samigyamfia wono ne yepani a woda gold board wano se wo boneka million no opepe edunum na unim se court abo asem na tuagu Edi ene ma akoto bo asem ne tugu ye ye ne ola ni edi nkoma obechechire mu
1: na kukasi a wonom ejiji to ma yi mu di betudwa se dwuma enioma bi wo ho a wode to obetoto so obiti se Netflix afa Spotify chat GTP ni nyina ye enioma hodo a wode to obegugusu ye VAT biye ama manfo kra bu afu se na zoom kakra ye zoom nzu mu di bi beto so empenisi da bi nkyiremu wo ho enye so mfiti anom sorry se ohamu chiche mu adio no ye de beto bo a ye di bagimu so
0: I want to see GTP ni yantuma.
1: Aye.
0: GPT.
1: GPT chat.
0: Eni nyina kakase ebo no ho achese ebe kwa kofa bi okumanse kra. Na ye de ababe frem ama kase ebo no SCP esita ene enwumre yi. Enwuma kwa kase bi wonu madama ena ye de kase ebo no ebremu.
1: Ene aseda piesie nkoma MTN. Aye. Wonu de omugina brane. Ene odi omu adia odi asem. Wonim se omu ababre pem se se ose memfa nto anim. Wodi ekasa sima ba kopedia ka bia no. Obekasa sa ye ntio na ni nyina ewua wo ho. MTN wonim se ba bia be ko bia no den jinem. Seamless core sa na beboa wo download MTN app no na kon seamless. Franco Trade Enterprise. Phone su ne ho aka de de obia na omu mu hie wo gina unya bia e ho na benya papa no ne dodo enya no nko a. Oma plans ne oma ma fia se tena ye de bia so won sa be ka bi. E ma re mfisa ya sabia ba kopɛ na ya gya tumu sɛ obi bia ya de ha wo na fidie ne hwe ba bia de no ne yɛmfa drunka ye frɛ no thanks to you computer clinic kuya no sumina saman kɛse kwa no so no mo Bryce Senior High School wo mu gusu agye de suafo ɔfo sɛ wutie me a fa ba no kɔse sia ne ntwro ne din wo mu so free researchers ye de ɔma ka ho sɛ abrabɔ pa ɔma bonti ɔmo ani akyerɛ suhum ne saman kɛse wo wura mu ha Wani beti ya na jese kukurantumi wadu. Suku nusi wabakase suyampon. Kama. Kwa choroba ni din. Visual, science, business. Ose upe soba na susia teknika. Ninyi nobenya kwenye suyabi. Kongo intiment. So huna miya ujia wadronono. Ensansa guwa wadronono. Kuro guwa wadronono. Chase kurodo so. Nchom. Chufare. Ninyi na huwa otrimua. Ya drosu nkwa dima. Wadi ya fasra. Bibi ya bekona huwato. Ya ne huu hiyansu benye nsu odie siye. Nsu komba wanumbi. Nema wadi ya dibe gumu nuni asem. Mamenka mfo sintes tank mao. Eni yogumua. Na wadi ya siho. Emo. Enyunu. Abuwebi ya ntimi ntrem. Ah wadini mu. Na wadidi ujuma. DBS ya juma kuo. Ya nchansi ya debo dansu. Ya. Kuro imu die. Omuni obie mumushi. Omu chadi ope bie bia mao. Wamo basu nsua. Ebu wano dafom kama. Wamo basu wewe no. Debi ya no mani diya chile mfinishi. Yadu yonu. Ansana umeja niya omani diya chile no. Ana oto nsua. Ebu wano watiso wa hemu chiche mudu. Nesi karodi ya shu obutumu. Esi ya nani mwenyam ni mre. Saansu na nipa wani mwenyam kasi ya paano sen. Sa usin ya. Ea ne dreso obe kasa anabe siri nipe mu. Debi ya anuwa kwa anuatu msa pati mono. Uhiya pepso den. Fasu usin. Udi chusi ya. Eni ya debi ya wese. Imuada ho. Enka bi o bi be fru orafe de wase nyina nkonkere no e yini nyina kama e de amam e ma wi afiso be twira no pa ene anwumre e president a ya gye to mprekope wenum ne aboafo e boa yen afa yenye bre na kase no ye mo nwuram
0: ene ya yeso mo anwumre yi na nasai ampofo jemi ne
1: obri ye boa phantom frem
0: ye kono no